akhirat hasana wa kina azaban nar wa adhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah.